0: Kakloep, kakloep, kloep, klap, pap. Je stettied, die zit je stettied.
1: Goglop, goglop, klop, glopabop. Je derde, je derde.
2: Kogloep, kloep, kloep, kloepabop. Chitititit, chitititit.
3: Goglop, goglop, kloep, glopabop. Schiedede, schiedede.